0: Ote pa shoto ko wa muru ko vile kana mani hu na mala mani hu rena te mu lupale
1: masi hanifa kuma ke rombeli he wara nyi kumunti kele wa ho hana iso wa hu
0: ni wo yaka ni mo so wala wara mi yoka hino hanka wani wa ro kala wira ke no kuta kuta ni mani hu o wo koni nu ora tene masi ki hone le siri ashi na itoko
1: ah vo ah asir sheniyo
0: fanto mana asompi hera we mieri mthanna mosa awo sa animba sa yole ikina ko hi ya nepele na mama
1: aw yole ikina nkahima sana mahola
0: ayo yole ikina awo sa animba ha yole ikina zo kiti mana ntoko ehopa maje mathapa ana murwa ni matuvi waira wayeve ikwa hapili kwa kula ni hiku ni nlelo nimba miwa koroko simponya ni mama wani mumu
1: Oh, then we can opahi.
0: Nari yaka. Niko we wahana itoka hinaka wira. Mali kelo wa ikwaha uninva hawi yo ya se yeya. Onin cherera okati anamane aninuwa ya. Niko kanle omuhi haka wama.
1: Maho lelo mteko ni uko umugo maheni yo lola. Masiminka kupan li tu. Atuva etuender la yela hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake no kala ne mata ne hilir na mirerelo seye ya kamosa kamosa. Eni ni hinkela hu kala naka, ni hinkela waka kanaka na tumu tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, wore na saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nduwa ne kumi, ntoko mwanda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho. Oturu mela nyuu, niruha mirere.
1: Nari maraka. Kahike ndentu mkaleke ui waturu mela bo.
2: Wawimuroro melihe wira mwaninyo nue kene okumi. Okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera. Niyoja ikina simfanya ni amudate ni mwanyo.
3: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
4: Não tem nada com o imam Olajma. Não vendi teto um caia bom um tudo. Nunca vai ter ele para Congo. Vai vender esse tumbo. Vai meter esse tumbo. Para o que o hospital. Para a parte, a cauca quando a parte a Sindalua. Quando a parte a Mitela, vai nas manga. Simangati mitela va onda pato mpaka kumile mitela vyo mpaka mile vyo mitela mkulula mwenu kuwa munu womboni sana muna pati vyo uluele fantizari mpaka pati vyo mitela vyo vavi biti mmalile kumila mpaka mmalile wapande mpaka pati vyo sindaluwa Uiko kaya po, kutenda msindaluo, kulala po, kulala po msindaluo. Bae, mkululo mungumi wenu, kuwa sana bae. Apane vadioko, vadioko vadigidiki, mkululo jodao, kukana wako kushipitati. Kwa maa, kwa vadioko avu, ulelu wa uwe paepi na kupela. Apane ilo, wankula ilila, Kau kena radioku adik-adiki. Kau nggak zero zeroan, baka singkuan, abo uluelo unkuwa ukana wauka hospitali, abo unkulu kupela bi kana waku nekuena unkulu kupela. Apanelo kuvailela menu mama, baba, vunyakul radioku ukana hospitali, baka wapati mitela. Ako principali vitela va proprio va medico vanava nkulu kwa kusunga sana mpaka kwa upa mitela vangani mwana kuva womboni sana kulumuka sana mpaka hapo nikimulipo papa dina reangu imamu lazima mkai popa kwa mkwabe zari ya ntutu
3: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zoela e Malibu. Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e parceiros.
5: Kushukuru vanchi pano iwaka yewera ya kenela 2025 lara radu Mosambiki uwa avaresha mteku anjeri mteku yalu nkala ukirera nuko wera isinchipali hunero shuta vanchipali hunero shuti hiwasa radu Mosambiki uwa toni kalela tutene uwera alupana musuru kule na puhanya lakina nroko loja nereka lupana kakinye nradi kimtume kiwe ikano kiwe itu nkale tiorera mfaka lene kiradio iwelele kitu itu sinihima sambula poni bagina mene mtuno no kuri waka kusupa mahu kala nradi yerwa uwe leheni uwe kusupa wakura tu hapo uwe kala nradi kuiwale ungoja nta importanto kala nene nradi
6: Radio Msambiki Ya Kamilo Komitano ero hika muholo elapo.
7: O vinyera kalai eradi hindeche la hu. O tepa tepa one holishinka nino naro provincia yonia sela. Ere radio hiyano niwele la hu. Nete la hu. Kitso tesene sinere ya. Sina himwa muradi huni. Hiya vo ehina enere ya. Radio Mosambiki ahihima. Ni natepa oshukure la vanchi pali atuta miteko hena kono hiyo no tana sinkora kwa atu ngora engore miyoteni yele enzeri hiyawe minuto emperitere ya enta umbuko reji hekeno wa hekeno kumi wa hima no teno Radio Mosambiki
6: Radio Mosambiki ya kamiloko mitano ero hika muholo elapo

0: tisona di saudi mineri der kan to no mala ogrina wa nchipo na tukwene ana dignigas yurumaka sa elapaha si kume la mirukusheni wowe kai kai iwe wiheke masu elapaha atwa no hiwa atwa o hensha yengweri ha iwe wale lihera tu mikailo sa elapaha
1: atwa la sa keniwa então epa acho como me como aí lá por outro ano eu sou ele agora o niasa o olishinga o kala muito ani chaniwa dn reparativista na halé lá eu no dia 23 de abril já ganhei 23 24 de abril então com nuku na ilha pa então como o nene o hospital o saúde direção provincial de saúde a diretora lá que suela é nera agora e mulher para ngani kavihero ni pagihere e tipo
0: ni pa
1: meu co kala no só que meu ne como que não mais olhe para isso já que já te ganhou não sei que então é para não ter problema nera aí então muniruhele não sei quanto nera cá tá bom meu pai magilivaro né magilivaro é para que nera coa
0: suela
1: isso não mo suela isso é mais igual é para isso outro sene musuruko kajiga namane epa kitumeke sowara saka endawo nero wa non te problem niyo gina kushiwa kinapwa niyo kunene pia karudia mundiale la tuperculose ne kinyau erwe shkola sekundaria Cristiano time kake la kawe mashi
0: yarosariwa
1: asariwa anachi ya hona ya hiwa endawo kinona wera echila elapahela enawi vachu mwawohi woniha o ichara makhalela
0: o isuela makhale
1: o chara porque ereja enaniha enamala mweruchuni mashwe wa hitra tariko unokwa we wa tarataki seis meses o hihiaka mota wa onleli wa hospital o era tratamento ele paque que ha ano en erechele no mala pa
0: banoto ana dignigas na wahantu kwa himaya wera okala pen okala two pack ntoku makina jc
1: harake ate mwana ko le gine paka no kimuhenden sina no kel
0: bano muratisheni onera ipaka iwenera pora mio kari ole kapi ntoku ole mribo amkitela kamwe era paka bano kohipa
1: El apoyo ya batila o el apoyo hotel. El apoyo
0: namkhala pa huyela namkhala apoyo hotel.
1: El apoyo angela anachwala sa ichu mapakelo ayas. Henki niha, henki bara murimo la sane. Ya, porque acho anam paper anjipa. Ene pa pote que vai passar nene amanhã quando vai raí o dia vai para ir maha a rotela a maha o ura a maha o wasona então se o hinaki o micho quinchuna que empanhe que mucho arinono estatuto completo o na ne o meu mucho que nera que já que vai pagar não sei como na que era meu que calar um motavol ne o 50 cent 50 cent é mulo pana o wara o paneliwa o wepa e muchu arinomsuruku então e tu se ia dia de week na hawelaka ha
0: kosuruku apa kero panya wera
1: o pajero panya majoro ikala yole ne
0: compia o 50 cents
1: e no da 50 cents alessa kala kana lipiwa ni dollar Alessi nini lapo?
0: Yo pa jerega chokobra ni dollar
1: ye wena. Eh, mna halo kile basa.
0: Ni wana kwapa ni
1: na halo kile basa. Majime kinera sante porque a khala ma organizador e governo ya Mozambique la. Ya ki chana ka musuruko yole kina bekelaka enake ba. Ate epa. Echu ate mio kirimu eparo. Kina kumiha. Erwa wawe mesha o wa baja continencia a presidente o kwamba enichen wa Raimundo a Raimundo epa muluko akadihere porque hiba yakhele manle na hichen wa paro yao wepa mutia da cidade mas hiba nrene mukarone ni weraka paro wela vapal kun ni energie de jipa yare situation yo ten ivo wehererele nada naya hotelen o wehere mpaka izero ni leader we yavo yo were ava masoko kona mashi mulopwana ole wa president ale yarno ichwele yo were alasa hiye pase ka live ya haliva artista so ten muzuruko yo le kata muchade ken la ye ya muliva então mulopwana siyo wo e preciso omuchijimiha ombare la matatame então que nera wera alopona mio mwana wo kwamba weiwo maji ma khabihe a presidenta wa Raymond para heni lelo murima yo khaleke ni hopa he porque ya ra chwa kena yala kasi wendaka ela kwa hela o ya ga nere ke weri hana wo wo wo mpaka nye kulihane olikarele epa mio ole ha no sei ke então na tjimi heke yao epa murima yao a presidenta wo kwamba lelo okale wo rera murima pa
0: ana diki ninkela o makisroni wa programa hu ba mar ela en hinai wala nera yakani masu open la wahira atu ana atara atu ana kavira ni atu aniwona
1: mio kinera asante moki chana ba para ni wi kaleli hira chu makaleli waka porque chwa kina ya kona ka kiphanya ka ela oele ni upale wera etu yosilo ata chwa kina nera wera I yola hana illuminate hana rimwani hen maji upa I ba jamira ba la
0: ano
1: anoresi amira ba la sentu so to se sa ba ba tie yo inde o ekrimela na sa yo khala então que na chuna wa le hira chu tene mi ano komu muchu o wepa I ativista ke chu opa jera epa alopona I chu ya so erwa disinformation ni hiyeke ha o kapu delegado wo hengwe ne rea weyo terrorismo apa jenre weyo e disinformation ela ri weyo e perdete muchu o paso para muchu I chu so tsene si vinyeke si kaleke so kuvia e kai kai alopona jonche muherke ela pwele nchuna inani chuna hiyo para unuwa para disenvolver manu ruha ela uluma ele nuseke munona miki walaka wira mpaka ndoko 11 masita da kabu delegado akwas bai ni ria ya wiu epa yo ichu so muri karar entao nikaleke vigilance ya lopona e vigilance ya mpaka epa I yanaveli epa I tele kahima ka wera mi komo ativista mesmo echuila yo ya erwe korupsan ve makwane ni riwa
0: makwangu
1: yeyo toko kohepa yeyo etipwene makwangu alopona nganrowe ni hiyeke makwangu na halo ni hukuloshera ko juli ha ina halo ni hukuloshera ko juli para mi opanya para mi oya opanya mureche worere priso okumiha makwangu para mi amara ka oyara e priso okumiha makwangu ha ene mvire lapo ya bathila alopona ehe ni entao kina beke lavanjene wera ni hiye yeyo e achu nikaleko wiwa nana ororo melana e provincia ela achu tene hiyo nikaleko olima para kale olima e presi governo asweleke unikavihera motahen achu ale nlima a kavi erwe wa wen city bar wa baha e
0: an kavihediwa ni karoma
1: ahe erwe hene yolima no
0: ihipa
1: ikatana ichuso tene sekinonaka sin distribuiwa kinamu kupale banjene mulu mukugoverno ahola porque osuela wera na kavihira kachu nahala ovinya ochuyo oherira ka sempre chu itomate sithumeko siweko parotuma itomate siweko Africa tsul enkwando hiyo niasa no potiko wabasher sere lapo yothenela entao kinabekela wera limeke pa yo mali hera kinera asante ana joano ana joano a januari one okay chana para uluma para chwale suele chuya ke mota ke kiraka henen kaviera I achu thene ya lorakala orakala o wachu ya lenkhala nachu orakala kinabekela vanjene weyo ori mucho orakala o ikhaleke o winiha ruhayo auto discrimination
0: which we have.
1: Wah, hey.
0: Where mio valeng panende
1: mio, yeah mio valeng panende ah mio vianon mio kera kupwele ke yo nkaso me asiba paka yaki hinye porque mio ki hinye kirene mwana amunaka yaki kunshe a Lawrence Dixon kinera sante munawe mwai kande yenyu kiru oli shingano nkera kisome entao kera kamio kisone ke wera hey, menki wera osoma amio kikaliko phela na miraba ale sanada amio para wera ela ne nada ulelo va ngera ko lele ke wera mio ko kirimuchu licenciad mio kirimuchu kina para muteko mio kirimuchu na wepi muniwa va mio ko khala ne karo ate chuyale hirakanle hirayano entao kino lela na chuthene wera nyomu na khala na chora kala wera mwakumi heka chwa muhavi theke ana mwana ora kala mwakiri heliko shikola achora kala au ba kumi heke maleli hereke wera mbereke ela mbareke ela mbareke ela mbareke ela para heni yichani wekena nanji wara wera nka himakani niwo para wera ela mwenre mota heni wana miyano lelo dha sika wera ela santa ya juthene i muluko anipatushi
0: asante nera hiyo asante unera radio Msambiki asante enera e programa ela wowa kilela ana dig niggas mana ya kowi hamirukusaya ni wawera na elihiri atu akinani mana ya akala tu orakala akala tu ahirakanle mashi aikrani miruku ntoko arnaya ana dig niggas tivo nera asante na dig niggas hiyo ni hokolo wa mkuha mkina bai programa ela na ariba mosa ana Bernardo Toliwa ya kuso pamitipo erumilhe kwa werika kai nulu mahova si wanyeke mpaka uwani ni Marni mio, Januari Eduardo. Assante.
2: Ai meu Deus, será que adquirimos a deficiência para sofrer? Há muita discriminação, humilhação. Isto é demais.